0: 話我點啊？跟住
1: 會揾 lift 㗎，
0: 佢自己都會驚啊，
2: 係咯，
0: 佢驚佢就
1: 停止啊。身邊佢啲家長冇出聲咩？
2: 佢冇出聲啊，所以我先要出聲咯。佢家長有出聲，我梗係唔出聲啦。我都唔係好中意幫人教仔嗰啲人嚟啦，係咪先？但係我嗰次真係有啲驚慌，咁希望即係呢啲事就唔好經常發生啦。因為講緊就係睇到港聞入邊，即係都琴日有四十幾個呢啲叫混 lift 嘅報告咁樣，咁啊叫大家記住啊，即係混 lift 嘅時候咧，要學懂冷靜同埋咧危急嘅處理都係好重要㗎。